Akash banyang fal. Hauzik tabi resi, tungan-tungan ba sisik pesing degi matamise matang-matang wena. Kudul gi ahan bila lawi resi. Sorok haibam umuni tibi nasak ba matamise, sayring ba rajin yang kok bam.